Tänk att det låt kan göra dig 20 000 kronor rikare. Det är sånt det är på PFM Hits att när du hörer ukas sommarhit och melder fra i appen vår Lyden av Norge så är du också med i trekningen av 20 000 kronor. Idag ska det ringas en vinner också av en tusenlapp så bli nog med då. Registrera dig inne i Lyden av Norge appen. Ja, nu hörte jag Waka Waka och så är du med i trekningen. Och du, ju fler gånger du deltar, ju större är sannolikheten för att du vinner. Det är nämligen så att varje gång du hörer ukas sommarhit och varje gång du registrerar dig i appen så funkar det som ett lodd. Så ju fler gånger, ju mer du hör på PFM Hits i sommar, ju bättre är vinnarchansen rätt och slett. Waka Waka vill dyka upp senare idag också den, men nu blir det Just och

färsene. Så det är på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hej, men på säpen. När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.